šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Dvidešim dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Dešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Gamtosaugas susirūpinę šokolado gamintojai Šveicarijoje atrado būdą, kaip gamyboje panaudoti ne tik kakavos pupeles, bet ir kitas augalo dalis, kurios dažniausiai iki šiol buvo išmetamos. Pasak ekspertų, dažnai beveik 70% kakavmedžio vaisiaus, kuris reikalingas gaminant šokoladą, išmetama, o panaudojamos tik sėklos. Gaminant šį naujos kartos šokoladą panaudojama žievelė, minkštimas ir sultys. Šiame šokolade ir kur kas mažiau cukraus, saldumo jis įgauna iš minkštimo, tekstūra padeda sukurti pluoštes iš ankšties. O skonis iš pupelių. Prekyboje turėtų pasirodyti dviejų tipų šokoladas. Vienas iš 100% kakavos, kitas su pieno priemaišomis.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data spalio 7-ąją. 1996-aisiais išleistas vienas įsimintiniausių grupės Boys on Hitų Bots. Be abejo, tai nėra originali daina, o garsių Bee Gees seno hito coveris. Europoje Bots įsigijo apie milijoną žmonių.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį spalio 7-ąją. 1952-aisiais gimė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. 1953-aisiais gimė Hektoras Samuelis Juanas Tico Torres, amerikiečių muzikantas, roko grupės Bon Jovi būgnininkas. 1968-aisiais gimė amerikiečių dainininkė Toni Braxton. 1968-aisiais gimė grupės Radiohead muzikantas Tomas Jorkas. 1969-aisiais gimė Lerojus Turnhillas iš grupės Prodigy. 1974-aisiais gimė Charlotte Perelli, švedijos atlikėja ir laidų vedėja. Nuo 1978-aisiais gimė Miss Tikiu, vadinama Alesha Dixon.

0: Prie kavos puodelio.
1: Rusijos rytinėme Jakutijos regione rastas unikalus deimantas, kurio vidinėje ertmėje yra susiformavęs kitas mažytis deimanto kristalas. Šis mažytis, bet sudėtingos sandaros deimantas aptiktas Niurbos kasykloje ir sveria tik 62 karato. Mokslininkų nuomonė, šis deimantas susiformavo prieš daugiau kaip 800 milijonų metų ir yra vienas pirmasis toks kristalas, aptiktas per šių brangakmenių kasybos istoriją.
0: Prie kavos puodelio.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 7-osios horoskopai. Avinas, finansinė situacija bus nebloga, todėl pagaliau galėsite ramiai atsikvėpti. Netikėtai galite gauti pinigų, juos atidėkite juodai dienai. Pasistengite daugiau judėti ir laiko skirti sveikatos gerinimui. Jauti, šiandien geriau būti namuose, pernelyg daug nebendrauti. Jeigu teks dirbti, būkite itin atidus rašydami, skaičiuodami. Atidžiau klausykite vadovybės nurodymų, galite kai ką kvailai supainioti. Beje, būkite pasiruošę, kad ilgai jūsų slėpta paslaptis gali išplaukti į paviršių. Dviniai, šiandienos darbų sėkmė ne itin priklauso nuo jūsų pastangų dydžio, o nesunki fizinė veikla nebijotinai pakeltų bendrą tonusą. Būkite realistas, blaiviai vertinkite savo jėgas ir galimybes. Vėžys, jei nesate laikoma savarankišku, ar ir pats toks nesijaučiate, bet norėtumėte galų gale užaugti, šiandien pats laikas imtis rimtų žygių tą kryptimį. Sėkmė jūs lydės, nors iki tikslo dar liks geras kelio galas. Liūtas, kažkoks netikėlis viską sugadins, beje turėdamas pačių kilniausių ketinimų. Galimas dalykas, dar spėsite išgelbėti padėtį, jei tą geradarį kabutės laiko atpažinsite ir nukenksminsite. Mergelė, neverta pradėti nieko naujo, padėtis liks itin įtempta ir neaiškiai iki pat rytojaus. Kol kas galite tik tobulinti tai, ką esate padaręs anksčiau. Svarstyklės, nenuliuskite gavę netikusią žinę, dar viskas gali pasikeisti ir tai, kas blogai, tapti naudinga. Beje, tai netikusi diena dalykiniams susitikimams planavimui. Nesusikalbėsite, apsiriksite. Skorpionas, nerizikuokite, nei važinėdami, nei dirbdami, nei įsipareigodami, ypač vadovams. Jeigu jums trūks pasitikėjimo savimi, prašykite draugo patarpininkauti. Būkite atidesni savo tėvų žodžiams, galite išgirsti vertingų dalykų. Šaulys, situacija taip greitai kitusi pastarosiomis dienomis, netikėtai stabilizuosis. Jūsų uždavinys padaryti viską, kad tai vyktų tokioje padėtyje, kuri jums naudinga. Ožiaragis, jei turite skolų, pats laikas jas grąžinti, net jei ir tektų kiek susiveržti diržą, uždelsite ir bus tik sunkiau. Nesureikšminkite sveikatos problemų, jos netokios jau didelės, kaip norite tuo įtikinti save ir kitus. Vandenis, šiandien neskubėkite, elkitės atsižvelgdami į aplinkinių interesus. Vertėtų stiprinti bendradarbiavimo ryšius ir atidžiau nuoširdžiau reaguoti į partnerio skundus ir prašymus. Narižuvys, metas gali būti sudėtingas, mat jums sakomus dalykus galite priimti kaip tiesą, nors tai bus akivaizdus melas. Neskubėkite būdami prie vairo, labiau pasaugokite sveikatą, būkite atidesni maisto, svaigalų, vaistų kokybei.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai spalio 7-ąją. 1849-aisiais mirė Edgaras Alanas Po, amerikiečių poetas, novelių rašytojas, redaktorius ir literatūros kritikas. Jis laikomas Amerikos romantizmo judėjimo dalimi, geriausiai žinomos jo mistiškos ir kraupios istorijos. Po yra laikomas detektyvinio žanro pradininku, glaudžiai siejamas su mokslinės fantastikos žanru. Po buvo pirmasis garsus amerikiečių rašytojas, bandęs pragyventi iš rašymo, bet susidūrė su finansiniais sunkumais gyvenime ir darbe. 1886-aisiais Ispanija panaikino vergovę Kuboje. 1908-aisiais Kreta sukilo prieš Osmanų imperiją ir sudarė sąjungą su Graikija. 1913-aisiais Henrys Fordas paleido surinkimo liniją. 1920-aisiais į Oksfordo universitetą priimtos pirmosios 100 moterų. Tais pačiais metais pasirašyta Suvalkų sutartis, kuri nustatyta trečioji Lietuvos-Lenkijos demarkacijos linija. 1940-aisiais Vokietija įsiveržė į Rumuniją. 1943-aisiais Japonai nužudė 100 amerikiečių karo belaisvių Veiko saloje. 1949-aisiais įkurta Vokietijos demokratinė respublika Rytų Vokietija. 1950-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė kirto 38-ąją paralelę Korėjoje, įsiverždama į Šiaurės Korėją. 1982-aisiais Niujorke vyko Andrew Lloyd Webberio miuziklo Katės premjera. 1988-aisiais Vilniaus Gedimino pilies bokšte iškelta Lietuvos trispalvė. Nuo 1991-aisiais Lietuva įstojo į UNESCO.

0: Mokslininkų sukurti protezai jau gali stimuliuoti kojos nervus, o protezo savininkas jaus, kai jo dirbtinis kelias ar pėda bus liečiamos. Mokslininkai teigia, kad tokių pojūčių atkūrimas padės judėti, nes žmogus geriau jaus paviršių nelygumus, o dirbtinė galūnė smegenys suvoks kaip tikrą kūno dalį. Patobulintuose protezuose ties keliu ir pėdai įmontuoti jutikliai, sukuriantys pusiausvyros ir slėgio pojūčius, kuriuos į nervus perduoti padeda elektroidai, chirurginiu būdu implantuoti į koją.
1: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas kapsai.
0: Muzikinė data spalio 7-ąją. 1996-aisiais Šveicarijos superžvaigždė DJ Bobo išleido savo ketvirtąjį albumą World in Motion, į kurį įdėjo dainas Pray, Love is a Price ir Respect. Albumą DJ Bobo reklamavo labai ypatingai. Tą rudenį jis apšildė paties Michaelo Jacksono History turo koncertus.
4: Turn the night into a glory day.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas pirmuoju priėmimu palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, kad pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12-ąją. Seimo pirmininkas prieš posėdį žurnalistams teigė, jog draudimo išbraukimas didina šalies atsparumą ir atgrasimą. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija, pranešė prezidentūra. Skelbiama, kad Valdas Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26-ąją buvo paguldytas į Santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Ji pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvoje po operacinę eigą. Seimas nubalsavo, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė lieka pareigose. Svarstyti Matjošaitytės ateities vyriausiojoje rinkimų komisijoje klausimas Seimas tikėjosi dar rugsėjo pabaigoje, tačiau tą kartą ji posėdė nepasirodė, teikdama, kad yra išvykusi. Šį kartą ji taip pat nutarė posėdė nedalyvauti, tačiau sutiko, kad jos atleidimo iš komisijos klausimas būtų svarstamas be jos. Prieš posėdį Seimo nariams teiktame paaiškinime Matjošaitytė nurodė, kad viešoji erdvėje kilę klausimai dėl jos veiklos susiję su laikotarpiu iki jai tampant vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Ji taip pat sako, nuo priesaikos dienos politinėms organizacijoms paslaugų neteikusi. Rusijos valstybės dūmos pareigūnai pasinaudojo pranešimais, kad estai stiprina savo sieną su Rusija, siekdami vykdyti kognityvinio karo kampaniją, kurioje NATO vaizduojama kaip eskaluojanti situacija ir provokuojanti konfliktą su Rusija, nurodo Jungtinių Amerikos valstybių karo studijų institutas. Estija nuolatiniam dislokavimui perkelė elitinį smogiamąjį dalinį iš Tapos į Jochvį, esantį maždaug 50 km nuo Estijos ir Rusijos sienos, ir Narvoje stato naują karinę bazę, kurioje galės būti dislokuota iki 1000 karių. Taip Talinas siekia pasirengti galimiems Rusijos kariniams veiksmams prieš Estiją. Dvokiančios Rusijos pareigūnai vykdo kognityvinį karą, kurio tikslas pateikti teisėtas NATO gynybinės reakcijas į Rusijos agresiją kaip įrodymą, kad NATO be priežasties eskaluoja konfliktą, nors iš tiesų Rusija pastarosius kelerius metus nekartą puolė Ukrainą ir grasino pulti Europos šalis, įskaitant branduoliniais ginklais. Begirdino analizė rodo, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais į Rusijos uostas iš Pietų Korejos buvo atgabenta daugiau nei 150 tūkstančių tonų kuro, dalis jo sankcijomis apsunkintais tanklaiviais. Kuras iš Pietų Korejos į Rusiją gabenamas sankcionuotais tanklaiviais, nes Maskva vykstant karui Ukrainoje stengiasi užsitikrinti tiekimą. Vienas ekspertas pabrėžė, kad toks žingsnis kenkia siūlo viešai reiškiamai paramai Kijevui. Atlikus uostų įrašų ir laivų sekimo duomenų analizė nustatyta, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais keliuose Pietų Korejos uostuose į 7 tanklaivis, kurie atliko 14 reisų Rusijos tolimuosius rytus, buvo pakrauta daugiau nei 176 tūkstančių tonų kuro, daugiausiai dizelino.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie trečiadienį pradeda kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir visuomet, šiek tiek po septintos mūsų laikas kartu studijoje bei eteryje prasideda, su jumis laiką pradedu leisti iš Gintare. Na, mes iki po dvyliktos būsim kartu ir tikiuosi tikrai turėsim ne tik gerą dieną, ne tik gerą nuotaiką, bet ir iš tiesų labai daug geros muzikos. Ir jau pažvelgus į kūrinį, su kuriuo mes rytą pradėsim, aš supratau, kad šita mūsų diena prasidės labai gerai ir labai gražiai. Ir čia savaitės vidurį mes pradėsim kartu su Coldplay, Head Full of Dreams, na, o po keletos kūrinių aš jau jūs kviesiu ir su šia diena plačiau susipažinti. Tai būkit ir toliau kartu su mūsų radio stotimi, leiskim gerai laiką, klausykimės muzikos, startuokim su darbais arba pasiruošimu, skanios kavos, lengvos mankštos, skanių pusryčių ir jau netrukus pas jūsų grįšiu.

0: viskas bus gerai. 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
1: Metas pasikalbėti šiek tiek daugiau ir apie šią dieną, tai kaipgi atrodo spalio 7-oji trečiadienis, saulė šiandien teka lygiai 7:30, leidžiasi 18:44 minutės, šiandien krašto apsaugos diena ir diena už orų darbą. Na, o vardadienių šiandien švenčia Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina ir Justina, tai sveikinimai varduvininkams, jau netrukus sugrįšiu pas jūs, o eteryje metas muzikai.
2: Dalia.

22 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Toliau mūsų eteryje metas radio archyvams. Čia mes keliaujame kartu su 2025 metais, 41 tų metų savaitė. Ir čia mūsų eteryje tuo metu debiutavo Sasha Song darbas. Aš žiūriu į tave.

0: Реклама. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Horoskopai.
3: Metas ir horoskopams, taigi pasižiūrėkim, kokia diena šiandien mūsų laukia, Avinas. Šiandien galėsite kiek aukščiau žiūrėsti savo nosį ir visai aplink save spalvą sutirštinti, tuomet, kai kiti stebės. Ką jūs sukūrėte ar žavėsis tais, kuriuos jūs mylite labiausiai. Jautis. Darbas, namai, sveikata, buiti, šeimos, nariai, kolegos, spėsite visur susilaukti reikalingo dėmesio ir kitiems jo suteiksite. Tokiu būdu ir kitus ir save pamaloninsite. Iš tiesų rasite laiko ir energijos viskam. Dviniai. Šiandien spėti visur jums bus garbės reikalas, įvairiausių dienos susitikimų ir pokalbių metu ne tik daug sužinosite, su daug ko turima informacija pasidalysite, bet ir puikiai šią dieną leisite. Vėžys. Tiek smagus šiandien būsite, kiek savimi pasitikėsite. Nuo savimi pasitikėsite tiek, kiek pavyks išreikšti savo gebėjimus, užsidirbti ir visaip dienos metu vadovautis tik savo vertybėmis. Keliaujam toliau ir čia liūtas. Būsite visa galva aukštesni už kitus, niekas nebus pajėgus atsispirti jūsų charizmai bei lyderio savybėms. Visos komunikavimo priemonės tiks tam, kad įtikintumėte pasaulį, kokie kūrybiški, džiugus ir žavus jūs esate. Mergelė, šiandien galite pasirinkti tokią taktiką. Mažiau kalbėti, o daugiau šypsoti. Savimi pasitikinti šypseną leis jums pasislėpti nuo kitų ir paslėpti tai, kuo nenorite dalintis, bet atvers duris, kurios jums šiandien turėtų būti atidarytos. Svarstyklės. Šiandien nesivaržykite kas kart galėdami suspindėti darbais ar žodžiais tarp kolegų, draugų ar bendraminčių. Turėdami šalia ištikimą komandą, nori imsite ją vesti paskui save, jei tik nestokosite pasitikėjimo savimi bei gyvenimo džiaugsmo. Skorpionas. Šiandien nersitės iš kailio, kad tik darbo vietoje, o ypač savo vadovams kažką įrodytumėte. Regis dėl to svaidysite kūrybiškumo žaibus ar net griebsite lyderio vairą pats į rankas. Šaulys. Būsite patys tikrieji gerųjų ketinimų meistrai, kurie stebina kitus savo žiniomis, požiūriu ar išeis užsieniu. Tuo, kaip savo optimizmu ir kluodami įgysite reikiamą kolegų pagarbą, jums bus atvertos dar platesnės duris ir platesni toliai. Ožiaragis, nepanašu, kad diena bus pilka ir nuobodinė, bent patys ją tokią padarysite. Pasitikėdami kitų teigiamų indėlių į bendrą veiklą, dienoje atrasite kur kas daugiau galimybių ir save išreikšti ir kitiems reikalingas duris atverti. Mandenis, šiandien įsiklausydami kitų žmonių nuomonę, beje besižavėdami, patirsite daugiau teigiamų emocijų, nei pasikliaudami tik savimi. Tokiu būdu dieną leisite žavių ir smagių žmonių draugijoje, kurie turės jums ką gero parodyti ar ko išmokyti. Na ir žuvis, šiandien jums bus ypač svarbu išlikti sveikiems, žvaliems, energingiems, todėl noriai darysitės būdų padedančių to pasiekti ir kviesite visus prie to prisijungti, kad ir prie kasdienės veiklos, į kurią noriai pasinersite.
2: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Dar vienas kūrinys, su kuriuo keliaujame laiku, tai A1 Caught in the Middle ir keliamės į 2002.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Visiškoje tamsoje. Su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutei. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: seems like the more people. Šiuo metu 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. Eteryje žinios. Seimas pirmuoju priėmimu palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, kad pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12-ąją. Seimo pirmininkas prieš posėdį žurnalistams teigė, jog draudimo išbraukimas didina šalies atsparumą ir atgrasimą. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija, pranešė prezidentūra. Skelbiama, kad Valdas Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 buvo paguldytas į Santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Ji pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvoje po operacinę eigą. Seimas nubalsavo, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė lieka pareigose. Svarstyti Matjošaitytės ateities vyriausiojoje rinkimų komisijoje klausimas Seimas tikėjosi dar rugsėjo pabaigoje, tačiau tą kartą ji posėdė nepasirodė, teigdama, kad yra išvykusi. Šį kartą ji taip pat nutarė posėdė nedalyvauti, tačiau sutiko, kad jos atleidimo iš komisijos klausimas būtų svarstamas be jos. Prieš posėdį Seimo nariams teiktame paaiškinime Matjošaitytė nurodė, kad viešoji erdvėje kilę klausimai dėl jos veiklos susiję su laikotarpiu iki jai tampant vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Ji taip pat sako, nuo priesaikos dienos politinėms organizacijoms paslaugų neteikusi. Rusijos valstybės dūmos pareigūnai pasinaudojo pranešimais, kad estai stiprina savo sieną su Rusija, siekdami vykdyti kognityvinio karo kampaniją, kurioje NATO vaizduojama kaip eskaluojanti situacija ir provokuojanti konfliktą su Rusija, nurodo Jungtinių Amerikos valstybių karo studijų institutas. Estija nuolatiniam dislokavimui perkelė elitinį smogiamąjį dalinį iš Tapos į Johvį, esantį maždaug 50 km nuo Estijos ir Rusijos sienos, ir Narvoje stato naują karinę bazę, kurioje galės būti dislokuota iki 1000 karių. Taip Talinas siekia pasirengti galimiems Rusijos kariniams veiksmams prieš Estiją. Dvokiančios Rusijos pareigūnai vykdo kognityvinį karą, kurio tikslas pateikti teisėtas NATO gynybinės reakcijas į Rusijos agresiją kaip įrodymą, kad NATO be priežasties eskaluoja konfliktą, nors iš tiesų Rusija pastarosius kelerius metus nekartą puolė Ukrainą ir grasino pulti Europos šalis, įskaitant branduoliniais ginklais. Begirdin analizė rodo, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais į Rusijos uostus iš Pietų Korejos buvo atgabenta daugiau nei 150 tūkstančių tonų kuro, dalis jo sankcijomis apsunkintais tanklaiviais. Kuras iš Pietų Korejos į Rusiją gabenamas sankcionuotais tanklaiviais, nes Maskva vykstant karui Ukrainoje stengiasi susitikrinti tiekimą. Vienas ekspertas pabrėžė, kad toks žingsnis kenkia siūlo viešai reiškiamai paramai Kijevui. Atlikus uostų įrašų ir laivų sekimo duomenų analizė nustatyta, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais keliuose Pietų Korejos uostuose į 7 tanklaivius, kurie atliko 14 reisų į Rusijos tolimuosius rytus, buvo pakrauta daugiau nei 176 tūkstančių tonų kuro, daugiausiai dizelino.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Pas laikas atkeliauti jau į antrąją ryto laidos valandą, kurioje mes visiškai netrukus su jumis keliausim prie dar daugiau muzikos, dar daugiau rubrikų, kurios čia mūsų laukia eteriai ir prie dar daugiau veiklos. Tai būkit ir toliau kartu, rytas su manimi tęsis iki pat 12. Jeigu turim, kurie tik dabar prisijungę, tai sakau gero ryto, geros nuotaikos ir netrukus sugrįšiu pas jūs.

Metas pasikalbėti šiek tiek daugiau ir apie šią dieną, tai kaipgi atrodo spalio 7-oji trečiadienis, saulė šiandien teka lygiai 7:30, leidžiasi 18:44 minutės. Šiandien krašto apsaugos diena ir diena už orų darbą. Na, o vardadienių šiandien švenčia Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina ir Justina, tai sveikinimai varduvininkams, jau netrukus sugrįšiu pas jūs, o eteryje metas muzikai.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvams pats metas. Šį kartą labai netoli mes pakeliausim, 2023-ieji mus pasitinka. Būtent tų metų 41-oje metų savaitėje mūsų etrija debiutavo Pitbull kartu su Gypsy Kings bendras darbas Bandolero.
6: Mr. Worldwide!

0: like one specific human trait like a woman could have? What would you like in a woman?
1: Reklama.
2: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas įsikūręs prekybos centre Garnys siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Ryto daina. Ryto daina.
3: Šiandien pats laikas ryto dainą išgirsti ir kažkaip net nebejoju turbūt, kad šiandieninė ryto daina jums turėtų patikti, todėl kad tai yra pakankamai naujas kūrinys, išleistas tik tai šių metų Liepos 24 dieną. Ir tai yra Barry Can Swim kūrinys Dance, Dance, Dance. Šviesus toks euforiškas škotijos prodiuserio bei didžėjaus Barry Can Swim, tikrasis vardas Joshua Maine singlas. Na ir pati daina tikrai manau, kad jums bus jau pažįstama vasarą, net nebejoju, kad esat ją girdėję, tai keliaujam, pasigarsinam radijo imtuvus ir pasiklausom.

0: Atgal į ateitį.
1: Dar vienas puikus kūrinys, kuris mus nukelia į 1992-us, tai Def Leppard darbas Let's Get Rocked.
0: Atgal į ateitį.

0: radijas stotis Pepsi. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Netiek ir daug to laiko lieka mums iki trečiosios ryto laidos valandos, tai ką dar turim būtinai padaryti, turim dar kartą pasiklausyti pačių svarbiausių įvykių šio ryto žiniose, turime būtinai pasiklausyti šiek tiek muzikos, na, o jau po devintos aš jūs kviesiu ir toliau leisti laiką drauge bei pratęsti trečiadienio rytą.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: įkvėpk ir iškvėpk tada, kai sunku. O imsiu ant rankų, kai tau bus tamsu.
1: Dešimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
2: Eteryje žinios. Seimas pirmuoju priėmimu palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, kad pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai

0: 94 parlamentarai iš 141. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12-ąją. Seimo pirmininkas prieš posėdį žurnalistams teigė, jog draudimo išbraukimas didina šalies atsparumą ir atgrasimą. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija, pranešė prezidentūra. Skelbiama, kad Valdas Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26-ąją buvo paguldytas į Santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Ji pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą. Seimas nubalsavo, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė lieka pareigose. Svarstyti Matjošaitytės ateities vyriausiojoje rinkimų komisijoje klausimas Seimas tikėjosi dar rugsėjo pabaigoje, tačiau tą kartą ji posėdė nepasirodė, teigdama, kad yra išvykusi. Šį kartą ji taip pat nutarė posėdė nedalyvauti, tačiau sutiko, kad jos atleidimo iš komisijos klausimas būtų svarstamas be jos. Prieš posėdį Seimo nariams teiktame paaiškinime Matjošaitytė nurodė, kad viešoji erdvėje kilę klausimai dėl jos veiklos susiję su laikotarpiu iki jai tampant vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Ji taip pat sako, nuo priesaikos dienos politinėms organizacijoms paslaugų neteikusi. Rusijos valstybės dūmos pareigūnai pasinaudojo pranešimais, kad ST stiprina savo sieną su Rusija, siekdami vykdyti kognityvinio karo kampaniją, kurioje NATO vaizduojama kaip eskaluojanti situacija ir provokuojanti konfliktą su Rusija, nurodo Jungtinių Amerikos valstybių karo studijų institutas. ST nuolatiniam dislokavimui perkelė elitinį smogiamąjį dalinį iš Tapos į Jochvį, esantį maždaug 50 km nuo Estijos ir Rusijos sienos, ir Narvoje stato naują karinę bazę, kurioje galės būti dislokuota iki 1000 karių. Taip Talinas siekia pasirengti galimiems Rusijos kariniams veiksmams prieš Estiją. Dvokiančios Rusijos pareigūnai vykdo kognityvinį karą, kurio tikslas pateikti teisėtas NATO gynybinės reakcijas į Rusijos agresiją kaip įrodymą, kad NATO be priežasties eskaluoja konfliktą. Nors iš tiesų Rusija pastarosius kelerius metus nekartą puolė Ukrainą ir grasino pulti Europos šalis, įskaitant branduoliniais ginklais. Vegirdino analizė rodo, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais į Rusijos uostus iš Pietų Korejos buvo atgabenta daugiau nei 150 tūkstančių tonų kuro, dalis jo sankcijomis apsunkintais tanklaiviais. Kuras iš Pietų Korejos į Rusiją gabenamas sankcionuotais tanklaiviais, nes Maskva vykstant karui Ukrainoje stengiasi užsitikrinti tiekimą. Vienas ekspertas pabrėžė, kad toks žingsnis kenkia Seulo viešai reiškiamai paramai Kijevui. Atlikus uosto įrašų ir laivų sekimo duomenų analizė nustatyta, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais keliuose Pietų Korejos uostuose į 7 tanklaivis, kurie atliko 14 reisų Rusijos tolimuosius rytus, buvo pakrauta daugiau nei 176 tūkstančių tonų kuro, daugiausiai dizelino.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: 102 iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: сразу начнется. Радиус капсей.
1: Rytas su Gintare.
2: Labai smagu, kad jau savaitės vidurys ir kad mes jau esam gerai nusiteikę, turim ką veikti, turim turbūt jau krūvas įvairiausių reikalų iki pat savaitės pabaigos. Kartais užimtumas yra visai gerai, nes užima tą laiką iki savaitgalio, jeigu ypatingai dar jo laukia dėl vienokio ir kitokio priežasčių. Kartais labai gerai, kai savaitės viduryje turim ir laiko atsikvėpti bei atsipūsti, tai tikiuosi, kad jūs irgi galit sau leisti šiek tiek pailsėti ir galbūt nuveikti ką nors tokio, kas padeda atsipalaiduoti. Na, o dabar, aišku, kadangi pats rytas, tai turim tikrai turbūt kipti reikalus ir į darbus. Čia etrija lygiai taip pat šita valanda neprailgs, todėl kad turėsim ką veikti ir čia jau netrukus keliausim tiesiai prie jūsų top trejetuko.

0: reklam.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Širdelių top 3.
4: Jūsų pačių klausytojų top 3 yra viena tų rubrikų, kurios turbūt labiausiai mums visiems patinka ir čia mes labiausiai visada norim girdėti tas dainas, kurias jūs labiausiai mylit. Labai smagu pasitikrinti, pasižiūrėti, tai kokios kitos dainos yra tame labai labai ilgame jūsų mylimų dainų sąraše. Ir šiandien jūsų top 3 pradeda Naked kartu su Portugal The Man, Some Kind of High.
5: Trečia vieta.

0: toliau. Jūsų mylimiausių dainų top trejetuką šiandien tęsia Rudimental kartu su Khalid. Dažnai mūsų eteryje skambantis darbas All I Know.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimu. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žvėriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadienį šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Gintarės top 3.
4: Štai taip atrodė jūsų top 3-tukas, nu, mums aišku pats laikas keliauti ir prie jūsų topo, prie mano topo. Ir čia turbūt nepamelavau sakydama, kad ir jūsų top 3-tukas, nes tikrai mano tope dažnai skamba tie kūriniai, kuriais paskui jūs irgi dalinate savo mylimiausių dainų sąraše, tai labai smagu. Jeigu mes galim su jumis klausytis ir mano top 3-tukė tų dainų, kurios labiausiai patinka ir jums. Ir čia Lila Sirinominė kartu su Jevgenija Redko, Savęs per daug.
5: Trečia vieta.

ir pakeiskim kryptį, kalbos bus konvojum, žibintai kės pravažiuojant tarp žirmūnų ir Jupiterio autostopu transuosim tau vaitenas, manis nėra, išskridau keurai lovos, susinaikins skubom, turiu laiko iki kovo, šis kelias veda niekur, kaip tik niekur ir ėjom, viskas kaip turėjo būti.

0: Dar viena nuostabi daina, kuri tęsia mano top trejetuką ir žinau, kad ir jums labai patinka, tai net nebejoju, kad atsiras klausytojų, kurie pasigarsin savo radijo imtuvus. Čia The Weeknd kartu su Daft Punk, I Feel It Coming.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Mintis su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar viena daina, su kuria mes keliaujame laiku ir čia pasitinkame Westlife darbą My Love ir būtent su šiuo kūriniu keliamės į 2000-uosius.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music.
1: Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Sakiau, kad šita valanda neprailgs, taip ir atsitiko. Mes ją baigiam kartu su žiniomis, netrukus eteryje patys svarbiausi įvykijose, iš karto po to dar šiek tiek muzikos, o aš jūs kviečiu ir toliau leisti laiką kartu nuo 10. Ten keliausim prie dar keletos muzikinių rubrikų ir turėsim jau visai neblogai, turbūt pradėtą rytą, nes lieka vis mažiau laiko iki pietų, o tai reiškia, kad turėsim laiko ir atsikvėpti.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas pirmuoju priėmimu palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, kad pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12-ąją. Seimo pirmininkas prieš posėdį žurnalistams teigė, jog draudimo išbraukimas didina šalies atsparumą ir atgrasimą. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija, pranešė prezidentūra. Skelbiama, kad Valdas Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26-ąją buvo paguldytas į Santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Ji pavyko sklandžiai, prezidentas

0: pacientas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą. Seimas nubalsavo, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė lieka pareigose. Svarstyti Matjošaitytės ateities vyriausiojoje rinkimų komisijoje klausimas Seimas tikėjosi dar rugsėjo pabaigoje, tačiau tą kartą ji posėdėje nepasirodė, teigdama, kad yra išvykusi. Šį kartą ji taip pat nutarė posėdėje nedalyvauti, tačiau sutiko, kad jos atleidimo iš komisijos klausimas būtų svarstamas be jos. Prieš posėdį Seimo nariams teiktame paaiškinime Matjošaitytė nurodė, kad viešoji erdvėje kilę klausimai dėl jos veiklos susiję su laikotarpiu iki jai tampant vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Ji taip pat sako, nuo priesaikos dienos politinėms organizacijoms paslaugų neteikusi. Rusijos valstybės dūmos pareigūnai pasinaudojo pranešimais, kad Estija stiprina savo sieną su Rusija, siekdami vykdyti kognityvinio karo kampaniją, kurioje NATO vaizduojama kaip eskaluojanti situacija ir provokuojanti konfliktą su Rusija, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Estija nuolatiniam dislokavimui perkelė elitinį smogiamąjį dalinį iš Tapos į Jochvį, esantį maždaug 50 km nuo Estijos ir Rusijos sienos, ir Narvoje stato naują karinę bazę, kurioje galės būti dislokuota iki 1000 karių. Taip Talinas siekia pasirengti galimiems Rusijos kariniams veiksmams prieš Estiją. Dvokiančios Rusijos pareigūnai vykdo kognityvinį karą, kurio tikslas pateikti teisėtas NATO gynybinės reakcijas į Rusijos agresiją kaip įrodymą, kad NATO be priežasties eskaluoja konfliktą. Nors iš tiesų Rusija pastarosius kelerius metus nekartą puolė Ukrainą ir grasino pulti Europos šalis, įskaitant branduoliniais ginklais. Begirdin analizė rodo, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais į Rusijos uostus iš Pietų Korėjos buvo atgabenta daugiau nei 150 tūkstančių tonų kuro, dalis jo sankcijomis apsunkintais tanklaiviais. Kuras iš Pietų Korėjos į Rusiją gabenamas sankcionuotais tanklaiviais, nes Maskva vykstant karui Ukrainoje stengiasi užsitikrinti tiekimą. Vienas ekspertas pabrėžė, kad toks žingsnis kenkia siūlo viešai reiškiamai paramai Kijevui. Atlikus uostų įrašo ir laivų sekimo duomenų analizė nustatyta, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais keliuose Pietų Korėjos uostuose į 7 tanklaivius, kurie atliko 14 reisų Rusijos tolimuosius rytus, buvo pakrauta daugiau nei 176 tūkstančių tonų kuro, daugiausiai dizelino.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiek tiek po 10, labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie esat drauge nuo pat 7 ryto, labas tiems, kurie esat šiek tiek nuo vėliau. Šita ryto laidos valanda visada kalba apie tai, kad mes keliausim pasiklausyti muzikos, kuri vienu ar kitu metu tikrai nunešė visus stogus, buvo topų viršūnėse ir pagrindinis dalykas, ką mes čia visada veikiam, tai aišku apžvelgiam muzikinę ruletę. Šiandien kviesiu jūs nukeliauti 2024 metus, iš ten turiu tris kūrinius jums parinkusi ir jų mes klausysimės jau netrukus.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės Rapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Galim šį kartą pakeliauti šiek tiek toliau atgal į 2018-uosius ir būtent šie metai mūsų radio archyvuose šį kartą. Pats metas pasižiūrėti, koksgi kūrinys tais metais debiutavo mūsų etrija 41 metų savaitę. O tai buvo Jonas Blue kartu su Lampain ir Lennon Stella Polaroid. Let me tell.

Pirmoji daina, su kuria mes šiandien keliausime į 2024-uosius, tai yra ta daina, kuri tikrai mūsų etri irgi yra labai dažnai skambėjusi. Čia amerikiečių dainininkė, dainų autorė Taylor Swift ir jos darbas Fortnite. Dainoje beje dalyvauja ir amerikiečių muzikantas Post Malone. Na ir 2024 metų balandžio 19-ąją ši daina buvo išleista ir atsiliepimai daugiausiai gyrė Swift, Malone, vokalinė chemija, tačiau dėl kūrinio buvo kritikai pakankamai prieštaringi, vieni jį laikė tokiu įsimenančiu, o kiti visgi labai nuobodžiu. Nepaisant to, singlas pasiekė pirmąją vietą Billboard Hot 100 sąraše Jungtinėse valstijose, Billboard Global 200 sąraše ir daugelio kitų šalių

toliau. Ir čia metas dar vienam kūriniui iš 2024 metų muzikinės ruletės. Labai graži daina. Man gal tikrai pastarųjų kokių, nežinau, 5 metų viena iš gražiausių turbūt dainų, kurią vis dar įsijungiu, pasiklausau ir pakankamai garsiai. Tai airių dainininko dainų autoriaus Hozier daina Too Sweet, ji buvo išleista 2024 kovo 22. Na ir pati daina iš karto užėmė pirmasis vietas 14 šalių, įskaitant Australiją, Kroatiją, Islandiją, Airiją, Naująją Zelandiją ir daugelį kitų. Ir daina buvo 5 pagal pardavimus Jungtinėje karalystėje 2000. 20.

jeigu įdomu sužinoti, su kokiagi mes daina keliaujame uždaryti 2024 metų muzikinę ruletę, tai šiandien čia tikrai daina turbūt su vienu ypatingiausiu pavadinimu. Ir tai yra Taylor Swift ir jos 11-asis studijinis albumas tokiu pačiu pavadinimu, The Tortured Poets Department. Na ir aišku, lygiai taip pat... Ir daina yra tuo pačiu pavadinimu, tai aš kažkaip netgi galvoju, kad ir albumui, ir dainai tikrai labai labai tinkamas pavadinimas. Na ir ši daina buvo tikrai pastebėta 68-ose kasmetiniuose Grammy apdovanojimuose buvo tikrai pastebėtas šitas kūrinys ir nominuotas. Lygiai taip pat sekėsi jam visai neblogai ir įvairiuose topuose. Buvo pasiekta trečioji vieta Billboard Global 200 sąraše, pateko į geriausių dešimtuką Australijoje, Austrijoje, Kanadoje, Airijoje ir daugelyje kitų šalių. Nu, mes keliaujam pasiklausyti. Galbūt, jeigu iš to kūrinio nežinot, bus labai puiki dienos pradžia su visiškai nauja.

Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete.

0: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2006 metus su Bodies Without Organs, Angel of Night.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Štai ir viskas. Mūsų laikas šioje valandoje baigėsi. Dar neatsisveikinomės iki po 12. Būsim kartu, tai reiškia, kad dar susigirdėsim ir dar tikrai turėsim ką nuveikti. O dabar metas eteryje muzikai. Nepamirškit, kad čia netrukus ir patys svarbiausi įvykiai žiniose. Jūs dar kartą susigirdėti pakviesiu po 11.

0: 200 МГц дышнем, 2000 тезерс вайлдес перфара. Радио Стотис капсы.
1: Этерия Женёс. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių lygų gydytą konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio įspūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimio retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių lygų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Ministerijos teigimu per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo privalės būti atliekama pirminė patikra dėl neišnešiotų naujagimio retinopatijos. Naujagimiams, kurių gestacinis amžius yra 32 savaitės ar mažiau, arba gestacinis svoris mažiau kaip 1,5 kg ir koreguotas amžius iki 44 savaičių. Taip pat pakeitimais nustatoma, kad pacientas pasakių lygų gydytojo per 14 dienų privalės patekti, jei jam įtariamos operacinės komplikacijos. Per dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų, pranešė Regitra. Daugiausiai kitimų numatoma prieš pat naujosius metus ir po jų. Spalį atnaujinti savo pažymėjimus turės apie 13 tūkstančių, lapkritį apie 19, o gruodį 18 tūkstančių vairuotojų. Bene didžiausias pažymėjimo atnaujinimų skaičius numatomas sausį – apie 22 tūkstančiai. Regitra primena, kad apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigai vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininei pažymai.

0: Rusijai planuojant išduoti naftos ir dujų koncernui Lukoil licenciją, kuri leis eksploatuoti naftos telkinį Nadežda Baltijos jūroje. Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad UNESCO jau kreipėsi į Rusiją dėl visos galimos informacijos apie šios ketinimus. Anot prezidentūros atstovo, Rusija nėra pasirašiusi jungtinių tautų poveikio aplinkai vertinimo tarp valstybinėme kontekste konvencijos. Todėl tikėtis, kad ji nuosekliai planuos savo veiklą ir vertins galimą žalą aplinkai, naivu. Todėl pasakiau, Lietuvos vyriausybė turi daryti viską, kad procesas būtų sustabdytas. Pasak Izraelio pareigūno ir su informacija susipažinusio Izraelio šaltinio, bandymų užgrobti Fly Dubai orlaivį skrydžio iš Dubajaus į Tel Avivo metu įtariamas antrasis pilotas greičiausiai ketino atakuoti Izraelio Ben Guriono oro uostą, pagrindinį šalies tarptautinį transporto mazgą, praneša Jungtinių Amerikos valstijų televizija CNN. Izraelis gauna naujausią informaciją iš Jungtinių Arabų Emiratų ir tyrimas vis dar yra pradinėje stadijoje. Vis dar kyla klausimų dėl įtariamojo ketinimų.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Na štai, ir paskutinieji mūsų reikalai prasideda, tai sakau labas dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungė, labas tiems, kurie nuo pat septintos ar net nuo dar anksčiau esat kartu. Mes šiandien čia jau paskutinėje ryto laidos valandoje, netrukus keliausim prie rubrikos Senas geras, pasižiūrėsim, su kokia gi daina mes čia pakeliausim laiku, nors aš manau, kad mes tikrai labai įvairius laikotarpius visada aptariam ir aplankom mūsų laidoje. Tai likit kartu, netrukus jau po nepilnos valandos galėsim keliauti pietauti, atsipūsti, pailsėti nuo darbų, bet dabar dar pats laikas mums pasiklausyti muzikos, tai būtent su jais ir palieku.

0: Dovana. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. New

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Šiandien rubrikoje Senas geras, amerikiečių dainininkė Pink ir jos rašytas darbas So What, kuris yra skirtas jos penktajam studiniam albumui Fun House, kuris buvo išleistas 2008 metais. Daina pirmą kartą buvo išleista tų pačių metų rugpjūčio 11-ąją, na, į pagrindinius radio eterius pateko jau į rugpjūčio 25-ąją. Na, ir So What sulaukė teigiamų šiuolaikinės muzikos kritiko atsiliepimų, tai daugelis gyrė už tokią agresyvų, įgalinantį pobūdį, kiti ją laikė tokią vaikišką, net ir nevykeliška. Na ir aišku, daina sulaukė ir komercinės sėkmės, nepaisant kai kurių kritikų nuomonės, užkopė į topų viršūnės keliose Europos šalyse, pateko į penketuką visame pasaulyje. Jungtinėse valstijose daina pasiekė pirmąją vietą Billboard Hot 100 sąraše, tapdama antruoju jo singlu ir pirmuoju soliniu singlu pasiekusiu pirmąją vietą sąraše ir saugo taip pat tapo perkamiausiu jos singlu Jungtinėse valstijose. Atsisiuntimų skaičius viršijo 4 milijonus. Daina buvo ir antra perkamiausia 2008 metais daina Australijoje ir šešta perkamiausia daina per visą 2000-ųjų dešimtmetį šalyje. Ir aišku, buvo sertifikuota Deimanto.

0: Reklama.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radijo stotis Kapsai.

0: 2014. Spalio 7 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Taylor Swift, Shake It Off.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 120 MHz.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Ir viskas. Mūsų laikas kartu šiandien jau baigėsi, metas atsisveikinti ir linkėti jums geros likusios dienos. Metas linkėti ne tik lengvų darbų, bet dabar jau ir skanių pietų. Pirmas pusdienis beveik uždarytas, galim dėti čia tašką ir keliauti į likusius mūsų reikalus. Gražaus vakaro, turiningo vakaro, geros likusios dienos ir susigirdim jau rytoj mažajame savaitgalyje šiek tiek po 7.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: Tai radijos stotis
2: Kapsai.

0: будущем дую на ГГРС уточню. В будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žiūrėkių lygų gydytojo konsultacija, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio įspūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimio retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių lygų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Ministerijos teigimu per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo privalės būti atliekama pirminė patikra dėl neišnešiotų naujagimio retinopatijos. Naujagimiams, kurių gestacinis amžius yra 32 savaitės ar mažiau, arba gestacinis svoris mažiau kaip 1,5 kg ir koreguotas amžius iki 44 savaičių. Taip pat pakeitimais nustatoma, kad pacientas pasakių lygų gydytoje per 14 dienų privalės patekti, jei jam įtariamos operacinės komplikacijos. Per dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų, pranešė Regitra. Daugiausiai keitimų numatoma prieš pat naujosius metus ir po jų. Spalį atnaujinti savo pažymėjimus turės apie 13 tūkstančių, lapkritį apie 19, o gruodį 18 tūkstančių vairuotojų. Bene didžiausias pažymėjimo atnaujinimų skaičius numatomas sausį – apie 22 tūkstančiai. Regitra primena, kad apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigai vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininiai pažymai. Rusijai planuojant išduoti naftos ir dujų koncernui Lukol licenciją, kuri leis eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą Baltijos jūroje, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad UNESCO jau kreipėsi į Rusiją dėl visos galimos informacijos apie šios ketinimus. Anot prezidentūros atstovo, Rusija nėra pasirašiusi jungtinių tautų poveikio aplinkai vertinimo tarp valstybinėme kontekste konvencijos, todėl tikėtis, kad ji nuosekliai planuos savo veiklą ir vertins galimą žalą aplinkai, naivu. Todėl pasakiau Lietuvos vyriausybės. Bet turi daryti viską, kad procesas būtų sustabdytas. Pasak Izraelio pareigūno ir su informacija susipažinusio Izraelio šaltinio, bandymų užgrobti Fly Dubai

0: Orlaivis skrydžio iš Dubajaus į Tel Avivo metu įtariamas antrasis pilotas greičiausiai ketino atakuoti Izraelio Ben Guriono oro uostą, pagrindinį šalies tarptautinį transporto mazgą, praneša Jungtinių Amerikos valstijų televizija CNN. Izraelis gauna naujausią informaciją iš Jungtinių Arabų Emiratų ir tyrimas vis dar yra pradinėje stadijoje. Vis dar kyla klausimų dėl įtariamojo ketinimų.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė datas. 1996 išleistas vienas įsimintiniausių grupės Boys on Hitų Waltz. Be abejo, tai nėra originali daina, o garsiųjų Bee Gees seno hito coveris. Europoje Waltz įsigijo apie milijoną žmonių.

0: Reklama.
1: Miršta. Kompas vos krūtėdamas stringa. Telefonas tapo lyg plyta. Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo.
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus.

0: daiktus.
1: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo leisti viešojo transporto lengvatą naudotis Europos Sąjungoje bei Lietuvoje ar kitose bendrijos valstybėse teisėtai gyvenantiems neįgaliems trečių šalių piliečiams, turintiems Europos asmens su negalia kortelę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įregistravo tai numatančias viešojo keleivinio transporto įstatymo pataisas. Jomis norima į nacionalinę teisę perkelti europinę direktyvą, pagal kurią 2024-aisiais ši kortelė ir sukurta, taip siekiant palengventi neįgalių keliones po Europos Sąjungą. Ekonominės laisvės indeksai Lietuva šiemet pakilo iš 27-osios į 22-ąją vietą, o bendrasis balas padidėjo nuo 7,65 iki 7,82 iš 10 galimų, palyginti su naujausiame leidime perskaičiuotais ankstesnių metų duomenimis. Vis dėlto geri pasiekimai nėra itin tvarūs. Ateinančiais metais neigiamą įtaką šalies įvertinimui turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai. Seimas nesvarstys siūlymo šildymui taikyti lengvatinį 12% pridėtinės vertės mokestį. Seimas po pateikimo nepritarė tai numatančiai pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisai. Pakeitimai grąžinti iniciatoriams tobulinti. Kompensacijoms už šildymą šiemet numatyta 80 milijonų eurų. Dizelinio kuro kainai viršijant 2 eurus už litrą žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlo laikinai mažinti ūkininkams taikomą akcizą per jau veikiančią lengvatinio dizelino kvotų sistemą. Pasak ministro, šią sistemą būtų galima pasinaudoti ir dabar, taip nereikėtų kurti naujo mechanizmo. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl iš Vilniaus viešbučio Holiday Inn per kibernetinę ataką pavogtų duomenų, informavo Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Viešbutis Holiday Inn Vilniuje pranešė, kad praėjusį ketvirtadienį nusikalstama grupuotė internete paskelbė per kibernetinę ataką pavogtus klientų ir darbuotojų duomenis.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radijos stotis Kapsai.
3: Nauja daina.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnį lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

0: stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje antradienį patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvyko 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Karaliaus Mindaugo taurės pirmo etapo kovos prasidėjo. Pirmosios rungtynėse vietos Gargždų komanda 79-75 išvargo pergalę prieš Jurbarką Karim Investą. Antradienį pirmąją pergalę Europos taurės turnyre iškovojo Londono Lions klubas. Tautvydo Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą. Vilniaus rytas sėkmingai pradėjo FIBA čempionų lygos trofėjus gynybą. Pirmas A grupės rungtynės namuose žaidė Vilniečiai 82-73 nugalėjo Baku Sabah krepšininkus. Antradienį paskutinės Europos U21 futbolo čempionato atrankos rungtynės žaidė lietuviai. Mūsiškiai namuose 0-1 nusileido Kroatijos bendraamžiams. Lionelis Messi trečiadienio naktį sužaidė paskutinę savo rungtynes Argentinos rinktinėje. Argentina draugiškame susitikime 3-0 įveikė Benino futbolininkus, o prie visų trijų įvarčių prisidėjo 39 Messi. Rungtynės vyko Monumental stadione, kuriame telpa daugiau nei 85 tūkstančių žiūrovų. UEFA tautų lygos A diviziono rungtynės antradienį pergalį šventė Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Ispanai išvykoje 2-1 palaužė Kroatijos futbolininkus. Čekai išvykoje 0-3 neprilygo Anglijos komandai. Antradienį ATP 500 kategorijos turnyro nugalėtojais tapo Carlosas Alcarazas ir Novakas Džokovičius. Ispanas antrus metus iš eilės triumfavo Tokijuje, o serbas 7 kartą laimėjo Pekino turnyrą, kurio finalo dėl traumos nebaigė australas Aleksas De Minauras.
1: Sporto naujienos.

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete sūduvosbaldai.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Muzikinė data spalio 7-ąją. 1996-aisiais Šveicarijos superžvaigždė DJ Bobo išleido savo ketvirtąjį albumą World in Motion, į kurį įdėjo dainas Pray, Love is a Price ir Respect. Albumą DJ Bobo reklamavo labai ypatingai. Tą rudenį jis apšildė paties Michael Jackson'o History turo koncertus.
1: Turn the night into a glory day.

0: reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.

0: deixe-me doer uma carreira sobre este senhor. Deixe-me ter a sensual onde se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eterija žinios. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarką gauti akių lygų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio įspūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimio retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių lygų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Ministerijos teigimu, per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo privalės būti atliekama pirminė patikra dėl neišnešiotų naujagimio retinopatijos. Naujagimiams, kurių gestacinis amžius yra 32 savaitės ar mažiau, arba gestacinis svoris mažiau kaip 1,5 kg ir koreguotas amžius iki 44 savaičių. Taip pat pakeitimais nustatoma, kad pacientas pasakiu lygų gydytojo per 14 dienų privalės patekti, jei jam įtariamos operacinės komplikacijos. Per dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų, pranešė Regitra. Daugiausiai keitimų numatoma prieš pat naujosius metus ir po jų. Spalį atnaujinti savo pažymėjimus turės apie 13 tūkstančių, lapkritį apie 19, o gruodį 18 tūkstančių vairuotojų. Bene didžiausias pažymėjimo atnaujinimų skaičius numatomas sausį, apie 22 tūkstančiai. Regitra primena, kad apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigai vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininiai pažymai. Rusijai planuojant išduoti naftos ir dujų koncernui Lukoil licenciją, kuri leis eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą Baltijos jūroje, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad UNESCO jau kreipėsi į Rusiją dėl visos galimos informacijos apie šios ketinimus. Anot prezidentūros atstovo, Rusija nėra pasirašiusi jungtinių tautų poveikio aplinkai vertinimo tarp valstybinėme kontekste konvencijos, todėl tikėtis, kad ji nuosekliai planuos savo veiklą ir vertins galimą žalą aplinkai, naivu. Todėl pasakiau, Lietuvos vyriausybė turi daryti viską, kad procesas būtų sustabdytas. Pasak Izraelio pareigūno ir su informacija susipažinusio Izraelio šaltinio, bandymų užgrobti Fly Dubai orlaivį skrydžio iš Dubajaus į Tel Avivo metu įtariamas antrasis pilotas greičiausiai ketino atakuoti Izraelio Ben Guriono oro uostą, pagrindinį šalies tarptautinį transporto mazgą, praneša Jungtinių Amerikos valstijų televizija CNN. Izraelis gauna naujausią informaciją iš Jungtinių Arabų Emiratų ir tyrimas vis dar yra pradinėje stadijoje. Vis dar kyla klausimų dėl įtariamojo ketinimų.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodė 6-11, dieną 17.

0: 2 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
1: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Geros dienos.

0: 72 МГц у Дежньо.
1: Радіо Скапсель. Етерія Лейда. Герос Дінос.
2: Gerą dieną visiems, kurie trečiadienį jau po 13 laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Geros dienos čia eteryje ir iki pat 17 prie mikrofono aš, Robertas. Skubame visuomet laidos pradžioje prie virtualaus kalendoriaus, tai šiandien tą patį taip pat padarykime. Trečiadienis spalio 7. Įpusėjome darbo savaitę ir tai šiek tiek jau džiugina. Iki savaitgalio netiek jau ir beliko lygiai pusę. Šiandien Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina ir Justina švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien krašto apsaugos diena ir diena už orų darbą. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes keliaukime prie muzikinio. 1996-aisiais, būtent šiandien spalio 7-ąją, gimė škotų dainininkas, dainų autorius ir muzikantas Luisas Markas Kapaldis. Mes jį žinome sceniniu vardu, tiesiog Luis Kapaldi. Tai sveikinam Luisas su gimimo diena ir žinoma, jo daina tęsia laidą geros dienos.

Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankimas tampa naujų atradimu. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujieną sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.

0: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, mus šiandien kviečia į 2004 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 66 vieta. Natasha Thomas, It's Over.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
0: Super hitas, radijo hitas. Keliaujame į spalio mėnesio grojamiausių dainų 30-uką mūsų radijo stotinyje tik 2024-aisiais. O čia tarp 30 dainų sutinkame ir Merūną kartu su Karališka erdve. Aš vėl esu tolėjim.

0: Reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio laidoje Geros dienos pakalbėkim ir apie orus. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, pajūrį iki 12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje protarpiais lietus, vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 9-14 pajūrė gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 pajūrė iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, penktadienio naktį taip pat apie 9, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
1: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į Didžiosios Britanijos topą 2022. Vieną savaitę topo viršūnėje. David Guetta, Beberecha, I'm Good, Blue.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją užbaikime su lietuvišku Biplan senai begirdėtų šypsenos darbu. Lygiai 14. Svarbiausios žinios.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sveikina Jungtinių Amerikos valstijų lyderio Donaldo Trumpo pareiškimus apie galimybę Lietuvoje kurti nuolatinę šalies karinę bazę. Teigia, kad tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva. Anot prezidento, nuolatinis Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Lietuvoje yra pranašesnis lyginant su rotaciniu jų dislokavimo principu. Jo vertinimu Lietuva galėtų tapti savotišku regiono centru čia dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariams, taip užtikrinant kitų Baltijos valstybių saugumą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, jog Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje kurti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę. Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius sakė krašto apsaugos ministerijai pavedęs surinkti informaciją apie sąlygas, kurias Lietuva galėtų suteikti Jungtinių Amerikos valstijų kariams. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog Lietuva yra pasirengusi padengti visas susijusias išlaidas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad galimybė įsteigti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karių bazę Lietuvoje yra. Vis tik pasakė, šiuo klausimu vyksta diskusijos. Tačiau joks konkretus sprendimas kol kas nėra priimtas. Pasirodžius pranešimams, kad Rusija galimai nuo maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį lygos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios lygos plitimo riziką. Naujos informacijos galinčios keisti rizikos vertinimą visuomenė, bet tai būtų informuojama papildomai. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-31 tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. ES ir NATO narė Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė, jai ginantis nuo Rusijos ir pastaraisiais metais padidino investicijas į gynybą, kibernetinį saugumą bei infrastruktūros apsaugą. Vyriausybės duomenimis lėšos, apie kurias dabar paskelbta, be kita ko, bus skirtos vandens ir energijos tiekimų užtikrinti atsargoms krizės. Situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui. Maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Kosovo parlamentas anksti trečiadienį išrinko naują šalies prezidentę ir užbaigė užsitęsusią politinę krizę. Vėl antradienio vakarą balsuota prieš pat termino pabaigą. Jo nesilaikius Kosove galėjo tekti rinkti ketvirtus per mažiau nei dvejus metus visuotinius rinkimus. Ministro pirmininko Albino Kurti vyriausybei po kruopščiai suderėto susitarimo su opozicija pavyko užsitikrinti 2/3 balsų daugumą. Reikalinga Justinai Širokai Pulai išrinkti prezidentę.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Antroji valanda prasidėjo geros dienos laidos, jau šiek tiek po 14 ir šią valandą turėsime tikrai smagių darbų. Gerą prisiminti, lietuviškas top trietukas savaitės naujiena, informacija apie orus ir dar vienas gimtadienis, prie kurio dabar ir keliaukime. 1967-aisiais, būtent spalio 7-ąją, gimė amerikiečių dainininkė, dainų autorė, aktorė ir televizijos laidų vedėja Toni Michelle Braxton. Sceninis jos vardas Toni Braxton. Sveikinam ją su gimimo diena. Na ir žinoma, viena iš jos dainų tęsia laidą. Geros dienos.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, šį kartą kelionį į 2003 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 51 pozicija. Jennifer Lopez, Jennifer from the Block.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio laidoje Geros dienos pakalbėkim ir apie orus. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, pajūrį iki 12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje protarpiais lietus, vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 9-14 pajūrė gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 pajūrė iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, penktadienio naktį taip pat apie 9, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
2: 120 MHz dažnis.
3: Jis kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Lietuviškas top trejetukas.
1: Lietuviškas top 3 eteryje ir šį kartą mūsų žvilgsniai į 2026-osius. Pradėkime nuo Paulinos Paukštaitytės ir Giovanni Darbo Liepsnoje.

daina, kurią noriu pagroti iš 2026 lietuviškame top trejetuke, tai Gabija Lokytė, Vilko akių, Snickers remiksuota versija.

lietuviškas top trietukas, sudarytas iš 2026-aisiais pasirodžiusių darbų, jau artėja prie pabaigos. Priminsiu, toliau Paulina Paukštaitytė ir Giovanni Liepsnoja, Gabija Lokytė su Snickers Vilkokių, turime ir Augustę. Viską.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Antrąją geros dienos valandą užbaikime su Imagine Dragons darbu Thunder. Lygiai 15 mūsų laukia svarbiausios žinios. Just a young...

0: dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sveikina Jungtinių Amerikos valstijų lyderio Donaldo Trumpo pareiškimus apie galimybę Lietuvoje kurti nuolatinę šalies karinę bazę. Teigia, kad tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva. Anot prezidento, nuolatinis Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Lietuvoje yra pranašesnis lyginant su rotaciniu jų dislokavimo principu. Jo vertinimu, Lietuva galėtų tapti savotišku regiono centru čia dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariams, taip užtikrinant kitų Baltijos valstybių saugumą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, jog Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę. Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius sakė krašto apsaugos ministerijai pavedęs surinkti informaciją apie sąlygas, kurias Lietuva galėtų suteikti Jungtinių Amerikos valstijų kariams. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog Lietuva yra pasirengusi padengti visas susijusias išlaidas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad galimybė įsteigti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karių bazę Lietuvoje yra. Vis tik pasakė, šiuo klausimu vyksta diskusijos. Tačiau joks konkretus sprendimas kol kas nėra priimtas. Pasirodžius pranešimams, kad Rusija galimai nuo maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situaciją atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį lygos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios lygos plitimo riziką. Naujos informacijos galinčios keisti rizikos vertinimą visuomenė, bet tai būtų informuojama papildomai. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-31 tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. ES ir NATO narė Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė, jai ginantis nuo Rusijos ir pastaraisiais metais padidino investicijas į gynybą, kibernetinį saugumą bei infrastruktūros apsaugą. Vyriausybės duomenimis lėšos apie kurias dabar paskelbta, be kita ko, bus skirtos vandens ir energijos tiekimų užtikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui. Maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Kosovo parlamentas anksti trečiadienį išrinko naują šalies prezidentę ir užbaigė užsitęsusią politinę krizę. Vėl antradienio vakarą balsuota prieš pat termino pabaigą. Jo nesilaikius Kosove galėjo tekti rinkti ketvirtus per mažiau nei dvejus metus visuotinius rinkimus. Ministro pirmininko Albino Kurti vyriausybei po kruopščiai suderėto susitarimo su opozicija pavyko užsitikrinti 2/3 balsų daugumą. Reikalinga Justina Širokai Pulai išrinkti prezidentę.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: 102 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek jau po trečios valandos žinių mes geroje dienoje, trečiadienis primenu tiems, kurie pasiklydė kalendoriuje, o šią valandą laidoje gera prisiminti, taip pat muzikinė ruletė laukia savaitės naujiena ir žinoma informacija apie ketvirtadienio ir penktadienio orus. Visų laikų geriausia muzika ir aš tikiu puiki nuotaika lydimus, tad dalykime kartu, o visiškai netrukus susigirdėsime rubrikoje gera prisiminti.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukime į 2002-osius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 31 pozicija. Viešnia iš Australijos, Kelly Minogue, In Your Eyes.

0: Universo dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, pajūrį iki 12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje protarpiais lietus, vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 9-14 pajūrį gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 pajūrį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, penktadienio naktį taip pat apie 9, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutei. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
2: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

Muzikinėje ruletėje keliaujame į 2020 metus. Bei prisiminkim tris dainas, kurios, na tikrai, tais metais buvo labai, labai populiarios. Pradėkim nuo Le Vision ir Gigi D'Agostino darbo Hollywood.

Muzikinė rulėtė jau artėja prie pabaigos, o joje lieka sugroti trečią paskutinį kūrinį. Ir šiandien tai 2020-ųjų vienas iš hitų Ava Max, Kings and Queens.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio satiskapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, o čia eteryje Kaigo su Whitney Houston, Higher Love. Lygiai 16, svarbiausios žinios.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sveikina Jungtinių Amerikos valstijų lyderio Donaldo Trumpo pareiškimus apie galimybę Lietuvoje kurti nuolatinę šalies karinę bazę. Teigia, kad tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva. Anot prezidento, nuolatinis Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Lietuvoje yra pranašesnis lyginant su rotaciniu jų dislokavimo principu. Jo vertinimu, Lietuva galėtų tapti savotiško regiono centru čia dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariams, taip užtikrinant kitų Baltijos valstybių saugumą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, jog Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje kurti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę. Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius sakė krašto apsaugos ministerijai pavedęs surinkti informaciją apie sąlygas, kurias Lietuva galėtų suteikti Jungtinių Amerikos valstijų kariams. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog Lietuva yra pasirengusi padengti visas susijusias išlaidas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad galimybė įsteigti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karių bazę Lietuvoje yra. Vis tik pasakė, šiuo klausimu vyksta diskusijos. Tačiau joks konkretus sprendimas kol kas nėra priimtas. Pasirodžius pranešimams, kad Rusija galimai nuo maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situaciją atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį lygos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios lygos plitimo riziką. Naujos informacijos galinčios keisti rizikos vertinimą visuomenė, bet tai būtų informuojama papildomai. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-31 tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. ES ir NATO narė Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė, jai ginantis nuo Rusijos ir pastaraisiais metais padidino investicijas į gynybą, kibernetinį saugumą bei infrastruktūros apsaugą. Vyriausybės duomenimis lėšos, apie kurias dabar paskelbta, be kita ko, bus skirtos vandens ir energijos tiekimų užtikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui. Maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Kosovo parlamentas anksti trečiadienį išrinko naują šalies prezidentę ir užbaigė užsitęsusią politinę krizę. Vėl antradienio vakarą balsuota prieš pat termino pabaigą. Jo nesilaikius Kosove galėjo tekti rinkti ketvirtus per mažiau nei dvejus metus visuotinius rinkimus. Ministro pirmininko Albino Kurti vyriausybei po kruopščiai suderėto susitarimo su opozicija pavyko užsitikrinti 2/3 balsų daugumą. Reikalinga Justinai Širokai Pulai išrinkti prezidentę.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 12-17 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Radio stotis
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.
5: Šiek tiek jau po 16 valandos žinių prasidėjo ketvirtoji geros dienos valanda šį trečiadienį ir visiškai netrukus mes vėl susigirdėsime rubrikoje gerą prisiminti. Bet prieš tai siūlau ir Purple Disc Machine darbo Tell Me Look paklausyti, o gerą prisiminti rubrikoje šią valandą pažadu lietuvišką kūrinį iš 2000-ųjų.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompa lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje, tolimi 2000-ieji. 89 vieta, grupė XM, manyje uždeg žvaigždės.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, pajūrį iki 12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje protarpiais lietus, vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 9-14 pajūrį gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 pajūrį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, penktadienio naktį taip pat apie 9, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
0: Roberto Top 3 eteryje ir šiandien savo top 3 pradėsiu su Jason Derulo Savage Love kūriniu.

0: reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Nauja daina.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party

0: Hey,
1: hey, hey, geros dienos.
2: Štai ir viskas, baigėsi trečiadienio geros dienos. Visiems geros, smagaus, puikaus trečiadienio vakaro, žinoma, su mūsų radijo stotimi. Ir aš tikiuosi, kad ketvirtadienį mes vėl būtinai susigirdėsime. Šiek tiek po 13, toje pačioje laidoje ir toje pačioje radio bangoje. Tai tiek tų žinių, gero vakariuko ir iki rytojaus. Ate, palieku su Sabrina Carpenter darbu. E.

0: Reklama. Kas pasitin pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: juosta. Apdovanojimą Lietuvos vadovai Romoje įteikė Italijos prezidentas. Per susitikimą valstybių vadovai aptarė Lietuvos ir Italijos dvišalį bendradarbiavimą, kultūrinius ir istorinius ryšius, Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai. Lietuva ES tarybai pirmininkaus pusmetį nuo 2027 sausio 1-osios. Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio 1-osios iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams, pranešė vyriausybės kanceliarija. Tam, kad pokyčiai dėl kelionių autobusais įsigaliotų, Seimas turės priimti susisiekimo ministerijos siūlomus viešo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pakeitimus, kurie šiuo metu derinami. Sekimo ministro nuolaida traukiniams bus taikoma visiems – senjorams, dirbantiesiems, studentams, moksleiviams. Europoje kylant hibridinių atakų bangai, Europos Sąjungos šalys svarsto griežtesnius suvaržymus ir papildomas patikras Rusijos diplomatams. Europos Sąjungai susiduriant su virtine bendram saugumui grėsmę keliančių hibridinių išpolių, dėl kurių dalies tiesiogiai kaltinama Maskva, Rusų diplomatų judėjimas ir veikla atsidūrė po didinamuoju stiklu. Praėjusį mėnesį Vengrija išsiuntė 10 Rusijos diplomatų, kaltintų nepriimtinu elgesiu pagal 1961 Vienos konvenciją. Maskva atsakė tuo pačiu. Susirūpinimą dar labiau padidino ir kiti nerimą kelintys incidentai, įskaitant įtarimo padegimą Estijos gynybos įmonė bei nesprogusio drono radimą Leipcigo oro uoste Vokietijoje. Abu šie įvykiai siejami su Rusija. Šalyje plintant protestams dėl sąlygų mokyklose, Prancūzijos prezidentas antradienio vakarą sušokė krizinį pasitarimą, kuriame aptarti naujausi neramumai. Antradienį per visoje šalyje surinktą protestų dieną demonstracijos vyko Paryžiuje ir daugelį kitų didžiųjų miestų. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis juose dalyvavo 256 tūkstančių žmonių. Skaičiuojama, kad vien Paryžiuje į protestų eitynes susirinko 56 tūkstančių žmonių. Švietimo profesinių sąjungų teigimu visoje šalyje protestuose dalyvavo 450 tūkstančių žmonių. Prie moksleivių protestų, kuriuose reikalaujama geriau aprūpintų mokyklų ir geresnių mokymosi sąlygų, pirmą kartą prisijungė ir profesinės sąjungos. Protestuose taip pat dalyvavo mokytojai ir tėvai. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas dėl masinių moksleivių protestų Prancūzijoje apkaltino masinę migraciją ir islamą. Taip jis tęsė savo globalią dešinio sparno retoriką prieš artėjančius sunkius kadencijos vidurį rinkimus namuose.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Реклама. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2005. Killers. Somebody told me.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar viena puiki daina, su kuria mes keliaujame laiku su muzika, tai 2014 Maroon 5 ir Maps.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
4: Aš sugrįžau, atsiminę sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau, tuščia vieta jau užimta. Namus

0: reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutę skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje antradienį patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvyko 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Karaliaus Mindaugo taurės pirmo etapo kovos prasidėjo. Pirmosios rungtynėse vietos Gargždų komanda 79-75 išvargo pergalę prieš Jurbarką Karim Investą. Antradienį pirmąją pergalę Europos taurės turnyre iškovojo Londono Lions klubas. Tautvydo Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą. Vilniaus rytas sėkmingai pradėjo FIBA čempionų lygos trofėjus gynybą. Pirmas A grupės rungtynės namuose žaidė Vilniečiai 82-73 nugalėjo Baku Sabah krepšininkus. Antradienį paskutinės Europos U21 futbolo čempionato atrankos rungtynės žaidė lietuviai. Mūsiškiai namuose 0-1 nusileido Kroatijos bendramžiams. Lionelis Messi trečiadienio naktį sužaidė paskutinę savo rungtynės Argentinos rinktinėje. Argentina draugiškame susitikime 3-0 įveikė Benino futbolininkus, o prie visų trijų įvarčių prisidėjo 39 Messi. Rungtynės vyko Monumental stadione, kuriame telpa daugiau nei 85 tūkstančių žiūrovų. UEFA tautų lygos A diviziono rungtynės antradienį pergalį šventė Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Ispanai išvykoje 2-1 palaužė Kroatijos futbolininkus, čekai išvykoje 0-3 neprilygo Anglijos komandai. Antradienį ATP 500 kategorijos turnyro nugalėtojais tapo Karlosas Alkarazas ir Novakas Džokovičius. Ispanas antrus metus iš eilės triumfavo Tokijuje, o serbas 7 kartą laimėjo Pekino turnyrą, kurio finalo dėl traumos nebaigė australas Aleksas De Minauras.
5: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams pats metas. Šį kartą labai netoli mes pakeliausim, 2023 mus pasitinka. Būtent tų metų 41 metų savaitėje mūsų etrija debiutavo Pitbull kartu su Gypsy Kings bendras darbas Bandolero.
3: Mr. Worldwide!

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Italijoje viešinčiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas aukščiausias šios šalies apdovanojimas – ordino už nuopelnus Italijos Respublikai didysis kryžius su didžiaja juosta. Apie didžiaja

0: bilietams, pranešė vyriausybės kanceliarija. Tam, kad pokyčiai dėl kelionų autobusais įsigaliotų, Seimas turės priimti susisiekimo ministerijos siūlomus viešo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pakeitimus, kurie šiuo metu derinami. Anot susisiekimo ministro, nuolaida traukiniams bus taikoma visiems – senjorams, dirbantiesiems, studentams, moksleiviams. Europoje kylant hibridinių atakų bangai, Europos Sąjungos šalys svarsto griežtesnius suvaržymus ir papildomas patikras Rusijos diplomatams. Europos Sąjungai susiduriant su virtine bendram saugumai grėsmę keliančių hibridinių išpolių, dėl kurių dalies tiesiogiai kaltinama Maskva, rusų diplomatų judėjimas ir veikla atsidūrė po didinamuoju stiklu. Praėjusį mėnesį Vengrija išsiuntė 10 Rusijos diplomatų, kaltintų nepriimtinu elgesiu pagal 1961 Vienos konvenciją. Maskva atsakė tuo pačiu. Susirūpinimą dar labiau padidino ir kiti nerimą keliantys incidentai, įskaitant įtarimo padegimą Estijos gynybos įmonė bei nesprogusio drono radimą Leipcigo oro uoste Vokietijoje. Abu šie įvykiai siejami su Rusija. Šalyje plintant protestams dėl sąlygų mokyklose, Prancūzijos prezidentas antradienio vakarą sušokė krizinį pasitarimą, kuriame aptarti naujausi neramumai. Antradienį per visoje šalyje surinktą protestų dieną demonstracijos vyko Paryžiuje ir daugelį kitų didžiųjų miestų. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis juose dalyvavo 256 tūkstančių žmonių. Skaičiuojama, kad vien Paryžiuje į protestų eitynes susirinko 56 tūkstančių žmonių. Švietimo profesinių sąjungų teigimu visoje šalyje protestuose dalyvavo 450 tūkstančių žmonių. Prie moksleivių protestų, kuriuose reikalaujama geriau aprūpintų mokyklų ir geresnių mokymosi sąlygų, pirmą kartą prisijungė ir profesinės sąjungos. Protestuose taip pat dalyvavo mokytojai ir tėvai. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas dėl masinių moksleivių protestų Prancūzijoje apkaltino masinę migraciją ir islamą. Taip jis tęsė savo globalią dešinio sparno retoriką prieš artėjančius sunkius kadencijos vidurio rinkimus namuose.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: 100 GHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2010. Jason Derulo, In My Head.

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Nauja daina.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar viena labai graži daina, kurią jums esu parengusi rubrikoje Atgal į ateitį, netrukus ir nuskambės, tai 1995. Michael learns to rock someday.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Радіо
1: Радіс Капсель.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo leisti viešojo transporto lengvatą naudotis Europos Sąjungoje bei Lietuvoje ar kitose bendrijos valstybėse teisėtai gyvenantiems neįgaliems trečių šalių piliečiams, turintiems Europos asmens su negalia kortelę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įregistravo tai numatančias viešojo keleivinio transporto įstatymo pataisas. Jomis norima į nacionalinę teisę perkelti europinę direktyvą, pagal kurią 2024-aisiais ši kortelė ir sukurta, taip siekiant palengventi neįgalių keliones po Europos Sąjungą. Ekonominės laisvės indeksai Lietuva šiemet pakilo iš 27-osios į 22-ąją vietą, o bendrasis balas padidėjo nuo 7,65 iki 7,82 iš 10 galimų, palyginti su naujausiame leidime perskaičiuotais ankstesnių metų duomenimis. Vis dėlto geri pasiekimai nėra itin tvarūs. Ateinančiais metais neigiamą įtaką šalies įvertinimui turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai. Seimas nesvarstys siūlymo šildymui taikyti lengvatinį 12% pridėtinės vertės mokestį. Seimas po pateikimo nepritarė tai numatančiai pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisai. Pakeitimai grąžinti iniciatoriams tobulinti. Kompensacijoms už šildymą šiemet numatyta 80 milijonų eurų. Dizelinio kuro kainai viršijant 2 eurus už litrą žemės ūkio ministras Kęstutis Mažika siūlo laikinai mažinti ūkininkams taikomą akcizą per jo veikiančią lengvatinio dizelino kvotų sistemą. Pasak ministro, šią sistemą būtų galima pasinaudoti ir dabar, taip nereikėtų kurti naujo mechanizmo. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl iš Vilniaus viešbučio Holiday Inn per kibernetinę ataką pavogtų duomenų, informavo Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Viešbutis Holiday Inn Vilniuje pranešė, kad praėjusį ketvirtadienį nusikalstama grupuotė internete paskelbė per kibernetinę ataką pavogtus klientų ir darbuotojų duomenis.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Šimtas ir dvidešimtasis megaherco. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: Radio archyvai.
3: Galim šį kartą pakeliauti šiek tiek toliau atgal į 2018-uosius ir būtent šie metai mūsų radio archyvose šį kartą. Pats metas pasižiūrėti, koksgi kūrinys tais metais debiutavo mūsų etrija 41 metų savaitę. O tai buvo Jonas Blue kartu su Lampain ir Lennon Stella Polaroids.

0: 1000 МГц удачно, 2005 развал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Italijoje viešinčiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas aukščiausias šios šalies apdovanojimas – ordino už nuopelnus Italijos Respublikai Didysis kryžius su didžiąja juosta. Apdovanojimą Lietuvos vadovui Romoje įteikė Italijos prezidentas. Per susitikimą valstybių vadovai aptarė Lietuvos ir Italijos dvišalį bendradarbiavimo kultūrinės ir istorinės ryšius, Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus pusmetį nuo 2027 sausio 1-osios. Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio 1-osios iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams.

0: didinamoji stiklo. Praėjusį mėnesį Vengrija išsiuntė 10 Rusijos diplomatų, apkaltinto nepriimtino elgesio pagal 1961 Vienos konvenciją. Maskva atsakė tuo pačiu. Susirūpinimą dar labiau padidino ir kiti nerimą keliantys incidentai, įskaitant įtarimo padegimą Estijos gynybos įmonė bei nesprogusio drono radimą Leipcigo oro uoste Vokietijoje. Abu šie įvykiai siejami su Rusija. Šalyje plintant protestams dėl sąlygų mokyklose, Prancūzijos prezidentas antradienio vakarą sušaukė krizinį pasitarimą, kuriame aptarti naujausi neramumai. Antradienį per visoje šalyje surinktą protestų dieną demonstracijos vyko Paryžiuje ir daugelį kitų didžiųjų miestų. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis juose dalyvavo 256 tūkstančių žmonių. Skaičiuojama, kad vien Paryžiuje į protestų eitynes susirinko 56 tūkstančių žmonių. Švietimo profesinių sąjungų teigimu visoje šalyje protestuose dalyvavo 450 tūkstančių žmonių. Prie moksleivių protestų, kuriuose reikalaujama geriau aprūpintų mokyklų ir geresnių mokymosi sąlygų, pirmą kartą prisijungė ir profesinės sąjungos. Protestuose taip pat dalyvavo mokytojai ir tėvai. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas dėl masinių moksleivių protestų Prancūzijoje apkaltino masinę migraciją ir islamą. Taip jis tęsė savo globalią dešinio sparno retoriką prieš artėjančius sunkius kadencijos vidurį rinkimus namuose.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

2000 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2,5 МГц дажнем, 2,5 звездных сверпара. Радио 103 капсель.

dešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

tai tavo akis man meluoja, tai išduoda tavo skruostai, ką bučiuoji, ką tu glostai, patikėk ir jam pabostai, sorry meile aš vėluoju.

20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.